Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Direct from Palm Beach!
2: Direct from Palm Beach!
3: This is Radio Vladivostok.
0: Здравствуйте, мої дорогі друзі! Привіт всім з Камчатських гор! Берегіть тушканчиків, вони вимирають. Я очень надіюсь, вам вся ця фігня нравиться.

0: Don't give our people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
0: Listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht.

and shot to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойва!

0: hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Історія із життя.